wo yo san lo shoshu, wo yo san lo sose, kwa ati san ore da ani, an be un kwa yara kwa, so ti ye obe, no ronu, ye, la yi se yo ele ni yo, office ni yo, ele danko plaza, la ji lo sun, la do ekiti, en o wo kon si yo pe lo number, 070-7484-3351, ye mi pe ele ekan si, 070-7484-3351, so ti yo, yare rule yo!

ti mama wa fun mi laye oladapo lagun mi jo abo si agun mi san e ma mi si nitori olodun ma ran oro re se yin nitori pe o ran oro re si mu won lara da fun adura ati imoran e pe lori 08037453962 oni irere jesu ti ma de olu oba ni sola baba iyere o mo ba oliba ni ti lu iyere ni o ma tuko eto na wakati o ti